0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:31.

0: Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:46. Step right up.

0: Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:30.

0: Sebevka Klaudija Felicijan in zelo rada poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.